ya dia ya pa pa pa pa pa pa pa pa ya dia e ya o sa un ya dia ya un hunu se ya dia ya sabre me kase ubi akadem ontumi mpie because of ya dia ya dia ku young guy bi late last week at our university omu bie ne pono owu eda ho yade na kunu no enunti da bi aya na me ka kyerɛ mu checkups no in here gana from pe checkups Obu mpa nyese meba radio iso. Meba radio iso. Abeka. Apomode hon. Asamua.